En mä me pankaan, että hesa nekana, tsai neka, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuang jäsmu. En mä me pankaan, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi. Näi taahamoi, au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itang alaluan, itam omai kääkeunajaka, ovi itam omami jo aatota. Ja imemme itimme au it jo aatam, ne pumai kakoyokoli lau it epel. Ispine ip omai soosokmai tsaatsakmaina kääkeuna, hakame akakami omatang, kane kus hita hensaske oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan ne ne kawai pekhaka mina ne pöö piti oma. Pai ne pöö woyo eoma ka pai. Ne pöö ne ove. Tsai niikään ne pankak ne pöö kuivatongwa. Talabai ne katepte. Ne kuivatong. Pöö ne naawak nao. Pöö nas katte wikang pai ne te wiivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptanga. Pai hak. Jep itamme uji takapot kapäveonakang. Os anta niikang hak. Kuivate. Nengam lo mahintanakai. Pöö hak imoi somoi kuamoi enam enang naawak nao. Pöö pai hak naapisat. Soosok mui sinmui amangam piutuvinga lao. Ne ovi ne panzangwa ne kapekhaka minne naato kuivatong. Anta jep itamme mi hak tenat iautaka. Ne on pankau, ne ka umka päivä on näkään jepham ne omi sote. Ka neangam sanne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te mala iankamai amangam ne sousuk, ma amangam naawak no. Hisne jepham himal on mahintakat, pu mao itamam jukujak, jepham itam akhakam naat putak tyrkaiun. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan. Nuk antan ne pekham pu putak. Au pituka antane pai asne pu kapas na bo ngoni kan pai na ha ka pu na bo kan pai na obi pan ka pai kas pas anta hisa ita kwam itama mi e ti a totam akame hakati ema itama ya a tota itanga mi hita makso ni hita hinchat kan na na anta pa ka ka mi pu pituka na ye pu pi ema amama obi chovauta na obi na mami mata vitsa yoma Ema kahita ne kusita. Hintsas kekäkään ema. Naa hongu vilalavan. Katung vanna kakami wa ekiu yung vantan. Pu yang ema. Ema kum ema. Nam. Pu ye paswaha. Pu hapi hintsas ken. Put ema naati tuuna ye. Tewat akakami put ak muuvas yan. Na ee hapi ovi. Paswa ema tewat nana tuuna in ang ema. Hinhak tootim. Oi laluan. Pu mamant. Hita ema nouva laluan. Kai put ema. Hupinovat ema te wiivajan. Pytäkö sä itään pii hongvi juunga. Hupine siukat akua. No ovi ema. It jankiankään ema mine. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman hiitan hupinova. Nana teuna ye. Pytäkö tuvat ema. Na jäsni juungane. Ovi ema. Panjan vää. Ka hiitan na kus hiita. Pii ovi ema hintsaskene. Kai jansane ema mi tuvat maatab. Ema niikään hongvi juukakään. Mökatsi akakam ja kaukakään. Ema jäsvan. Tänne, ovi ne jaassa, mami, maatamme. Tää askuali,